0: apostles, the people of God, the elect, even the converts gather together to pray. The possession of the oppressed is redeemed. The yoke breaks, the devourer rebuked and tormented. Chains of affliction dismantled.
1: The Charismatic Anointing Ministry, in collaboration with the Freedom Time Prayer Partners, present
0: My Moment of Laughter.
2: My Moment of Laughter.
3: With your prayer leader, Pastor Bernard Owusu-Anza.
4: Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. FTPP, Eradia Yewie. Me patcho way to say, I believe by the grace of God, you are doing well, and so as the family. By the mercies of God, we are also doing fantastic. Nyamia dom, yesu yehun ye ewaha. Yeni freedom asofo. Yeni freedom, amebushye yina. We are all doing fantastic by the mercies of God. Nyamia domwa. My Moment of Laughter. Jumedina yeno August and September. Asani Edruso. Eye Jumedia yeno Augusta. Yabayeno was September. Christo Yadomwa 22nd to 25th of September. Yeshasye Ebenada Ukwada Yawada any ifiada all night. Yameya Domwa Eye Bosumiya Yeremye 22nd to 25th. Na yesani eshe asibim. Eye My Moment of Laughter. Me Siriam Reno and in here. Many of us, since we started January to this time, you have been going through a lot of stuff. What koniema be brave? You do tell me a say Ubusa won't say it me crano mempaya mi boy ni asoria me kui nyami uti mpuni nyami uti me kadibia say if there is a man to pray, there is a God to answer. Nyame, sometime me kadibia say unim ni ya one we are between say uni wo. Yes, say unim nyamiya unimu. Said the nanu book of John Kaino say, I know my sheep and my sheep also knows me. Nyakopon ye adomwa a year on the 22nd of September, at the Babe Pim 25th of November, September, sorry. A year sir, 4 days we ye de Babe ye My Moment of Laughter from Tuesday to Friday. Tuesday no a yumre, ye be ne yumre. Na Wednesday so ye ne yumre. Na Thursday so ya ye no anopa. Na Friday ya ye no all night. Me pacho Tuesday no ebe ye 22nd and the first day of the program and oba o anointing oil aya fabra Isaiah 10:27. Also because of the anointing, the yoke shall be broken. Nyame ya domwa eno ye Tuesday na ye 22nd no anwumre. Ena eye Wednesday no eno so so eye 23rd eno so wo ba me pacho ayafa ensu bra. Ensu eye nkwa water signify life. Ye de bebo mpaya sre enkwa. E de ama ye ho. Ye mu bebre ho no mo a obeso de no bi ni wo da. Obeso de na wo konto kwa. Obeso de ni ye ware wo. Obeso de na wo didi. Ni ema basabasa. Che ensu no ye de bebo mpaya na nyame nam so e de deliverance ama ye life. And then you can put your Adichi ni Yawada, a year 24th, no, 24th of September, no, me pacho, and you have anopa. I said, the Yawada be a year program, a year anopa, no, you have anopa, and no, buy a pe apple bako, nefekura nefabra, ye bebu nyame mpaye, na unyame abasa kesie no, ebe sane aye kesie ebim. Ena adichi ni fiada, ene ye all night kesie, eye 20 feet no, ebe ye all night kesie, ewo La Paz, eye risk was parking. So eno sumpacho, ubaya no ape communion wine. Communion wa Yesu mujano ya de be bompa me kai se last year 8 ye mami bi bawa na owo golta eye kompo ebo ne mi mo se Pastor Bernard o mi e bompa ku communion wine. So yes ye ko ye mi operation miniskam de kwa ko ye operation na me de me de communion wa yi bi ni anka e ba ya ye de be bo empire o se Reverend me num me communion wine no se ukas ye nyu so no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8 e wo UPS yo no wonim dia make e obi ade ye de obi ahwema me no ne kompo no ayira amafidi hu se ne nipadua no kra no abobo se iku ne boso nyame pe enetim yesa ne ma we e do program bi aso se ya especially My Moment of Laughter aya na ye nyina ye ni agye ye firi se eye mra onyankopon obeyi arewo firi ho na ode serie e ba be she ye na nemu minim dia obre. Menim di okon so hwe bim. Ebia na woni emenyi na ye basa. Ebia na akwa titi bim wunti. Ene nyame di dwumedi ya brebe bia wo bia. brebi aye 4 days fasting and prayers. Ma minka we introduction also ebi ana uwe chiri uwe tise biye kumase takrade vota religion anase buna hafo sunyane anase biya Cape Coast bebiya ubiya kufuridia baby, I will be a ubetimia be di 4 days ni nyina waha. Metaka de bi achre freedom for se. Se it do terminal person change ya mi any mwa. Aya nyamre ma wuhu. Na unya koponsu enya emre ema wu. Ubetimia babe daha 4 days ni nyina. Ye be bwa bwa ya wwa ye baby ya. Ube so be di 4 days ni nyina waha no mwa. Ubetimia babi di. Na wenya kwa ya bompa ya ubiya. En hawo again. Nyame ya do mwa eye 22nd to 25th. Na unyami abasano aye kese bepacho mema wu every fee yebe shiansu wa La Paz aye risk of sparking eso bebi ya wubi ya Accra enkran La Paz risk of sparking eso tu diofaka bebi ya wubi ya na uba Accra La Paz ya aye Accra La Paz ya osimeko risk of sparking eso aye risk of sparking eso wa ena yeye nuwa aye my moment of laughter mema refibium oba fa wabusu ya mbra obebi fane bra unye fanebra ebia na wadan fo bepo unu wadan fo bia o konso hwebi mu o kwati tibi makache ne se Pastor Benani freedom for no omo se ye my moment of laughter bray na onyame nyi wu free arehuo nim na onfa serie en shewa no onyame nhira o mame na me nyankopon nyo se freedom nyame mpija o na wonyo kese e wo yesu dem amen ye ye be she nyame ya domo a my moment of laughter. God bless you and God bless you. Bye-bye.
2: All roads lead to La Paz Race Course, the Rasta Park. It's your moment of laughter. Your season of weeping is over.
4: My God. Okay. Afi, why are you ready? Nyame yaduma program we aye next week. Brandy, nefa humbishim. Nyame yaduma Tuesday no aye next week Tuesday. Memory from Patrick Woba for all your bra. Isaiah 10:27. Was that because of the anointing oil, you shall be destroyed. Was running thing kunu yeni na be papa. But if I show to say nyame yaduma ni Tuesday. And a Wednesday, and also you so ya fin so bra ukwadano. In swojina homan kwa. Water signify life. Ya di sube bompa ya silen kwa. And what ye. But Wednesday ni deliverance be ye jumanyasem kitwa. And a Thursday no sube ye apple. So when you apple no kwan nya fruit to be a fabra. Say ye banana. Say ye watermelon. Say ye orange. But orange the anyem fan ye fasting. Etu dia fabra. And na Friday na ye beye no all night kesiye ne tu hemu a. Next week Friday aye all night kesiye pa. E wo race course park ne so. And so ya fa communion wine bra. Wine na ye timi di obi timi nom na ne compayera. Obi timi nom na cancer dane. Ye bompe gu so obi timi na fibroid instant na nane. Aye na ye mesi aye na ya mitumi ye mane ya kono keke. Obi timi nom instant na nane te ta na nane. Power of God. Yami yaduma next week Friday. Yami besa yibim. Pacho unkwame mau. Eni wu biyamra. Eni wu sisters. Wunanfu force. Yanko freedom. Yanko freedom. Yanko bompae. Yanko bompae. Yanko bompae. Yanko adjua yanko. Fene fane bra. Afipi jansani yanko hai. Professional killers. Demonic kidnappers. Tiye mune kandendene. Empawe si ye bono beye 5 minutes no stop. Tiye muko. Yanko ne dedede. Professional killers.
5: Professional killers,
4: demonic kidnappers,
5: demonic kidnappers,
4: assigned to kill me,
5: assigned to kill me,
4: assigned to kidnap me,
5: assigned to kidnap me,
4: in the spirit realm,
5: in the spirit realm.
4: Hear the word of the Lord.
5: Hear the word of the Lord.
4: You have failed.
5: You have failed.
4: Stutter.
5: Now.
4: Prayer. You don't hold.
6: Ya sura du da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da